0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Vámonos con la frase del día de hoy, señoras, señoras, señoritos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la pareja. Cuando encuentras tú a la persona correcta, es cuando te enamoras de ti también. Porque no te apaga a esa persona, al contrario, te hace brillar. Y entonces entiendes que el amor no solo se trata de sentir por el otro, sino también de redescubrir lo que vales cuando estás con alguien que lo ve.
2: Por eso la importancia de aprender a elegir correctamente la pareja, porque o te sube y te eleva y te ayuda y te hace equipo, o te aplasta y te hace ver gris. Entonces es bien importante. Yo creo que una mujer y un hombre refleja en su cara, en su cuerpo, en su actitud y en sus emociones, el trato que le da la otra persona. Entonces hay que cuidar y hay que aprender a elegir correctamente. Continuamos con más aquí en el show. No te vayas.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.